0: Rock FM, ora 7, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, o nouă alertă în Marea Neagră. O navă comercială sub pavilion Liberia a fost avariată azi noapte la 22 de mile marine sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe din județul Tulcea. Autoritățile iau în calcul impactul cu o dronă maritimă sau o mină. Nava Christiana B transporta cărbun din Statele Unite către Ucraina. Nu există persoane rănite și echipajul nu a solicitat evacuarea. Vom reveni cu amănunte. Niciun venit nu va scădea prin noua lege a salarizării, de asigurări premierul interimar Ilie Bolojan.
2: Aș puncta că prin acest proiect nu va scădea niciun venit, pentru că acolo unde nou nivel de salarizare ar trebui să fie mai mic decât cel actual, se vor oferi compensații, iar la final, în forma în care este propus, vor crește două treimi din salarii, iar o treime din salarii ar urma să stagneze până când cei care beneficiază de aceste salarii mărite vor fi ajunși din urmă de cei două treimi.
1: Premierul a mai spus că legea nu va putea fi dezbătută săptămâna viitoare în sesiune extraordinară a Parlamentului și asta pentru că discuțiile pe marginea ei continuă. Este posibil ca acest lucru să se întâmple în prima săptămână de luna viitoare. Dacă nu va fi adoptată, România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR. 5 confederații sindicale ceruseră anterior retragerea proiectului legii și anunțaseră că nu mai participă la discuții. Platformă informatică dedicată programelor SAFE, memorandumul a fost aprobat în ședința de guvern, cu amănunte Alexandru Andrei.
3: Guvernul vrea să faciliteze accesul companiilor românești la proiectele europene de apărare prin intermediul acestei platforme. Sistemul va fi dezvoltat și administrat de STS. Potrivit memorandumului, platforma va promova capacitățile companiilor românești și va facilita conectarea acestora cu firmele implicate în proiectele finanțate prin SAFE. Guvernul motivează implicarea STS prin faptul că platforma va procesa informații sensibile și confidențiale. Platforma digitală SAFE nu va fi utilizată pentru gestionarea banilor, nici pentru derularea procedurilor de achiziții publice și nu are rol în atribuirea contractelor, precizează executivul.
1: 800 de angajați din totalul de 9500 STB vor fi disponibilizați. Declarația a fost făcută pentru AG Press de liderul de sindicat Vasile Petraru. 200 de oameni vor putea părăsi compania printr-o procedură de plecări voluntare și vor beneficia de 6 salarii compensatorii. Alți aproximativ 200-250 sunt eligibili pentru pensionare. STB a intrat în procedură de insolvență din cauza datoriilor uriașe. Morchest anunță vreme instabilă astăzi în toată țara. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cu 26 în capitală. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

Exact așa, beautiful day, o descriere foarte bună pentru toate câte se întâmplă în momentul ăsta. Aici e soare. Sunt, sau mă rog, erau mai devreme vreo 15 grade Celsius, o să fie dor de diminețile astea. Aș putea adăuga și faptul că e weekend, acușica, se face și weekend oficial și asta ar fi suficient pentru a rămâne în starea asta minunată de beautiful day, cum ziceau cei de la YouTube mai devreme. Mai sunt 3 ore, de fapt, și oficial vine weekendul. Doar că mai e ceva extrem de important. Ceva ce însumează toată emoția pomenită mai devreme. E 24 iulie. Astăzi, că mă și emoționez, nu vine să cred. E oficial, a trecut o treime din ediția de vară a lui Rock in the Morning. Ca să nu zic din las că știm noi ce. Încă două treimi și e gata. Hai că mai e puțin și cântăm cu toții Wake Me Up When September Ends și îl trimitem și noi pe Rock in the Morning la odihnă sau vacanță sau ce-o fi la vremea respectivă. Da, mai e. Hai să nu ne grăbim. Le luăm așa încetişor. A început o nouă ediție de Rock in the Morning. Până la 10 rămânem împreună. Ciprian Muntele sunt eu. Bună dimineața! Turn it up! Wake up!

0: recunosc că eu ieri am aflat de existența acestor două petiții, trecut câteva zile deja după finala campionatului mondial de fotbal, acum a ajuns și vestea la mine, două petiții, una care cere eliminarea Argentinei de la campionatul mondial și alta care cere rejucarea finalei de la campionatul mondial. Mă rog, cele două petiții care spun foarte multe despre felul în care s-a schimbat relația asta dintre suporteri și meciurile de fotbal. Mă rog, și sport în general. În trecut, după o controversă de asta sportivă, existau discuții la televizor, procesul etapei, articole în ziare, discutam noi la școală în fața blocului și cam atât. Azi reacția, ați văzut, se mută imediat în online, dar e o mobilizare colectivă la nivel planetar uneori. Prima petiție de eliminare a Argentinei de la Cupa Mondială are 23 de milioane de semnături și din ce înțeleg cam pe acolo au și rămas. A doua e din perspectiva suporterilor argentinieni, convinși că echipa lor a fost dezavantajată. Mă rog, aia e că ei aveau televizorul îndreptat spre bulgari și așa au văzut ei meciul. Și au cerut reluarea finalei respective. Asta are doar vreo 80.000 de semnături, cam slăbuț. Bine, evident, sunt petiții cu valoare simbolică, nu o să se întâmple nimic. Dar spune foarte multe un astfel de demers. În era rețelelor sociale, o controversă de asta se transformă într-o dezbatere, cum spuneam, globală, planetară, în care oamenii caută mai degrabă confirmarea propriilor convingeri decât să ajungă neapărat la un consens. Da, în fine, bun, am rezolvat-o și pe asta, nu să se întâmple nimic și e foarte bine așa. Apropo de genul ăsta de competiții, astăzi Jürgen Klopp va fi anunțat oficial selecționer al Germaniei. Săptămâna viitoare am înțeles că îl anunță și pe Zidane. Așteptăm replica Angliei. Sau nu?
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 4,99 lei kilogramul și ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la toată gama de deodorant Dove, spray sau stick. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
9: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare și...
8: Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
10: No more interruptions, just pure rock here. on Rock FM.

Cu noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noi.

Uite, hai să vă povestesc ceva simpatic, ceva ce s-a întâmplat ieri pe marele internet. A pus Michael Richard o poză care a stârnit multă emoție. Michael Richard, pentru cei care nu știu, e... Stai că așa. Mi-a dispărut poza. Michael Richards. Pentru cei care nu știu, e actorul care l-a interpretat pe Kramer în Seinfeld. Acum, nu e foarte sigur că el face asta. Pare mai degrabă un cont administrat de cineva, dar e bun și așa, decât deloc. A redevenit activ de ceva vreme, cel puțin pe TikTok. Are așa un cont micuț, 31.000 de urmăritori. E puțin, am eu mai mulți. Dar mi se pare la fel de emoționant că el e din nou în spațiul public și e activ. Pentru cei care nu știu, Michael Richards nu s-a mai întors cu adevărat în actorie după scandalul din 2006, când a avut o ieșire rasistă de-a dreptul în timpul unui spectacol de stand-up, dar care i-a redus aproape complet aparițiile publice, i-a cam distrus și cariera, iar el s-a retras din industria de divertisment și au urmat niște ani grei de terapie. În ultimii 2 ani însă a revenit, cum ziceam, într-o formulă diferită. În 2024 și-a lansat autobiografia, în care vorbește de altfel deschis despre carieră, despre acel incident și despre faptul că a trecut cu bine peste un cancer diagnosticat în 2018. Și în prezent organizează întâlniri cu publicul, răspunde la întrebări, povestește despre viață și cariera sa, dar fără să încerce, cel puțin până la momentul ăsta, o revenire în stand-up sau televiziune. Rămâne un nume important pentru fanii Seinfeld, dar și un exemplu de actor a cărui cariera a fost schimbată definitiv de un singur moment.

0: cât de cât bine. Două săptămâni să nu vă faceți griji, n-avem probleme. Așa a zis domnul premier interimar legat de situația carburanților. Cel puțin în următoarele două săptămâni nu vom avea probleme de aprovizionare. Și după aia? După aia? Vedem noi. Descurcăm, intrăm pe modul Doamne ajută. Am mai fost noi aici în filmul ăsta. Fine, cu situația la zi pe subiect. La ora 8, Iulia Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Natura face ce vrea ea?
2: Yes!
1: Caju Alesto. Bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fun Shop original.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
6: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RON, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
9: Acțiune!
10: București! Ilfov! iPhone de la 0 euro!
11: 0 euro?
10: Cred că e greșit prețul.
9: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: We'll be back soon. Rock FM.
13: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
14: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
2: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie businessul tău.
14: Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
11: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
16: Commercials left the-

0: Rock FM, a fost ora 8. Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! România nu va avea probleme în aprovizionarea cu benzină și motorină în următoarele două săptămâni. Asigurările premierului interimar Ilie Bolojan vin în contextul în care Kazahstanul a oprit livrările de petrol după atacurile cu drone ale Ucrainei.
2: Suntem în situația în care, cel puțin în următoarele două săptămâni, nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să îl poată rafina în condiții normale și în luna august, și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafineria Petromilia.

0: transportatorilor, agricultorilor și a celorlalți consumatori. 22 de posturi de asistente medicale la Spitalul Marie Curie deblocate de guvern. În unitatea medicală din capitală este criză de personal, motiv pentru care au fost reduse paturile de la ATI, necesare pentru nou-născuții cu boli grave. Șeful secției de terapie intensivă, Cătălin Cârstoveanu, la Euronews.
1: Încă 20 de paturi suplimentare pentru acești copii înseamnă că posibil nu o să mai refuzăm cazuri critice. Mai ne sunăm colegii din țară și vedem ce s-a întâmplat cu ei și ne spun, păi a murit sau a ajuns într-un alt loc și am adunat 150 de morți de-a lungul a 6 ani.
0: Conducerea spitalului ceruse deblocarea 178 de posturi. După modelul Sanitas și sindicatele din educație anunță că refuză consultările cu Ministerul Muncii pe tema legii salarizării. Principalul punct de controversă sunt grilele de salarizare din actualul proiect. Liderul Alma Mater, Anton Hader, la Digi24.
2: Una s-a discutat la ultima întâlnire cu domnul Dragoș Pâzlaru, alta a apărut acele reduceri de coeficienți din grilă. Ceea ce a ieșit în final este drastic, este groaznic și inacceptabil. Dați-vă seama că vorbim despre un coeficient 2,11 la un conferențiar universitar 36 ani vechime, care va lua în mână 5.060 de lei.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat însă seară că niciun venit nu va scădea prin noua lege a salarizării. FCSB a dezamăgit la primul duel din turul 2 preliminar din Conference League, a pierdut în prelungiri în fața letonilor de la UDA scor 2-3. Returul de joia viitoare de la ora 19 se anunță foarte dificil pentru FCSB pentru a rămâne în Conference League. Morchest anunță vreme instabilă astăzi în toată țara. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 28 de grade, cu 26 în capitală. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

Da, da, uite, în sfârșit un concurs în care părinții pot să le spună copiilor: da, dă, domnule, muzica aia mai tare, să se înțeleagă ceva din ce cânti acolo. Cargo te cheamă să cânti cu ei pe scenă la arene, un concurs pentru puști cu atitudine de rockstar. Așadar, dacă ai un copil cu vârsta între 10 și 16 ani care cântă, fie cu voce, fie la chitară electrică, la bas, la clape sau tobe, Cargo și Rock FM îi oferă șansa de a urca pe una dintre cele mai importante scene rock din România. Mai exact, formația Cargo caută tineri muzicieni care să cânte live alături de ei pe scena concertului de la Arenele Romane, care e programat pentru 18 septembrie. Și înscrierea asta la concurs se face în 3 pași. Cei de aici mai departe trebuie să fiți ușurel atenți. Gata. Opriți-vă. Hai să le luăm pe rând. În primul rând, concurentul trebuie să aleagă secțiunea la care participă și să pregătească cele două melodii obligatorii pentru categoria respectivă. Apoi trebuie filmate două clipuri, câte unul pentru fiecare melodie. Poate să fie făcută înregistrarea și cu telefon. Dar ce ziceam la început? Să-i spuneți să dea muzica mai tare, să se înțeleagă, că se ajunge la jurizare. Imediat ajungem noi acolo. Și ultimul pas, al treilea, îi revine părintelui sau tutorelui legal, care completează formularul de înscriere a copilului pe rockfm.ro și acolo să încarce materialele video. Există 5 categorii de concurs: voce, chitară, bas, clape și tobe, cum ziceam, iar fiecare categorie are câte două melodii. Cargo, impuse în regulament. Trebuie să citiți regulamentul. Și lista completă a melodiilor pentru toate secțiunile disponibilă la noi pe site, pe rockfm.ro. E articol mare de tot dedicat acestui eveniment. Și atenție, înscrierile sunt deschise până pe 31 iulie. Timp mai e suficient. Dar doar până pe 31 iulie se depun dosarele. Fără șină de data asta. Și apoi membrii formației Cargo vor juriza toate prestațiile, după care vor fi anunțați și câștigătorii, după care vine și concertul de pe 18 septembrie, să cânți cu Cargo la, nu știu, la 14-15 ani, genul ăla de amintire pe care nu o depășește nici măcar primul salariu.

0: am citit mai devreme fascinat cazul unui elev de la o școală gimnazială din București. După 4 ani de gimnaziu, a încheiat media generală cu media generală 9.50 și la evaluarea națională a obținut, cât credeți, 1.75. Și n-a fost o eroare de corectare. Și întrebarea evident se pune în cazul ăsta. E sau nu o situație singulară? E, aici e problema. Nu prea e. Mai avem un elev care a terminat gimnaziu cu media 9 și a obținut 2 la evaluarea națională. Un altul care a avut media 9.50 în clasele 5-8 și a obținut media 4.25 la examen. Măricel. Și asta e doar situația pe București, dar nu doar astea 3 cazuri. Uite, în total 81 de candidați din București au avut la evaluarea națională o medie cu cel puțin 5 puncte mai mică decât media obținută în gimnaziu. Sute de elevi cu medii de cel puțin 8 nu au ajuns la media 5. Cam asta e situația. Articolul în Adevărul stă cu niște explicații pentru care se ajunge la astfel de situații, cam multe. În primul rând, diferențele mari dintre mediile din gimnaziu și rezultatele la evaluarea națională au mai multe explicații. În primul rând, cele două evaluări sunt diferite. Media din gimnaziu se formează în 4 ani la toate materiile, în timp ce examenul testează doar româna și matematica, în condiții de presiune și după un baremonic. Ar fi una dintre explicații. Ar fi și notarea din timpul anilor de școală, care nu e întotdeauna calibrată la standardele examenului. Specialiștii spun că, mai ales la limba română, criteriile de evaluare sunt adesea mai permisive decât cele de la evaluarea națională. Și peste toate astea vine și fenomenul inflației notelor. Poate cu asta ar fi trebuit început, că an la rândul media din gimnaziu a contat la admiterea la liceu și la burse, iar asta a făcut ca notele din catalog să fie în multe cazuri mai optimiste decât nivelul real al elevilor. Da, cam asta e situația în momentul ăsta. Practic, media din catalog e ca cum e pe Facebook. Mă rog, cum e pe social media. E precum poza de profil. Toți arătăm bine în poza de profil. După examen, încep să apară și unghiurile alea mai puțin avantajoase.
1: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Treci de la mai ai detergent de 2 spălări la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum!

0: carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
3: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici porc vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei, și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

țineți-vă bine, puneți-vă centurile de siguranță, chiar și dacă nu sunteți în mașină. Se întâmplă lucruri, avem la rubrica noastră inexistentă situația în țară, un incident neobișnuit petrecut în stațiunea balneară Nicolina din Iași, care a stârnit numeroase reacții după ce doi turiști, ambii în vârstă de aproximativ 70 de ani, au fost acuzați că ar fi urmărit cu un binoclu femeile aflate la plajă, atenție, într-o zonă din apropierea complexului unde unele persoane aleg să facă plajă fără costum de baie. Imediat că vreau să dau și sursa acestei informații, unde o fi ea? aloromania.ro. De acolo aflăm cum, potrivit reclamațiilor apărute pe rețelele de socializare, cei doi bărbați reiau aproximativ 70 de ani fiecare, cazați la etajul al 4-lea al hotelului, ar fi fost observați folosind un binoclu îndreptat spre șezlongurile din apropiere, fapt care a provocat nemulțumirea mai multor femei. Cei doi pensionari originari din județul Neamț resping însă categoric acuzațiile și spun că binoclul făceau cu schimbul, că avea unul singur. Era folosit exclusiv pentru a admira panorama Iașului și obiectivele turistice. Unul dintre bărbați a și explicat că principalul interes era reprezentat de clădirile și lăcașurile de cult din oraș. Citez. Mi-a arătat în special bisericile. A dat vina pe celălalt. Noi ne-am uitat la tot orașul. De aia este binoclul. Sigur. Eu îi înțeleg pe oameni, îi cred, sunt de partea lor. Până la urmă, hai să fim serioși. Și noi, când eram flăcăi, cumpăram revista Playboy doar pentru interviuri. Știe toată lumea asta.

0: da, da, vin acum și ca știrile. Doar atât voiam să vă zic că România va merge cu 14 bărci la campionatele europene de canotaj. Vă dați seama, 14 bărci deodată, dacă le legi așa una de alta, putem să ne mândrim că avem din nou flotă. Cu mai multe... cu mai multe știri la ora 9, Iulian Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nimic, nu lipsă de nimic, la nevoie pregătit, sunt o mare și...
1: Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG. Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
10: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca businessul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
11: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
12: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
13: Vacanța asta poți

0: 26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: We'll be back soon. Rock FM. Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
3: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Let's get back to rock. Rock FM.

0: Agenției de cadastru, asigurările vin de la premierul interimar Ilie Bolojan, care a anunțat și că săptămâna viitoare ANCPI își va relua activitatea după 2 săptămâni de blocaj.
1: Am considerat că printr-o prelungire a programului Agenției de Cadastru zilnică sau lucru și sâmbăta pot fi recuperate zilele în care baza de date n-a fost funcțională. Consider că discuțiile care vor avea loc în Parlament legate de acordarea unei prelungiri pentru ca contractele care au fost semnate în cursul anului trecut și care trebuiau închise până la sfârșitul acestei luni pot fi prelungite ca valabilitate.
0: Ilie Bolojan. Protestiere al angajaților Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Ei sunt nemulțumiți de noul proiect al legii salarizării. Aceștia spun că salariile personalului TESA, în prezent de 4.000 de lei net, vor scădea. Oamenii reclamă și reducerea personalului de pe echipajele de intervenție. Prima zi de weekend aduce din nou ploi și vijelii. Este cod galben în Muntenia, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. Vor fi afectate județe ca Hunedoara, Prahova, Suceava, Ialomița și Ilfov de la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
2: Pe secvențe scurte de timp vorbim de cantități de 20-30 de litri pe metru pătrat izolat, peste 40-50 de litri pe metru pătrat și nu în ultimul rând și vânt cu rafale de 50-70 de kilometri pe oră.
0: Și capitala este sub cod galben de ploi și vijelii. Peste 300 de voluntari Bikers for Humanity România vor fi în acest weekend pe șantierul de la Fărca, județul Vrancea. Ei vor lucra la fundațiile celor 4 clădiri ale viitorului centru de terapie pentru copii cu autism, Sfântul Stelian. Anul acesta, BFH aniversează 10 ani de activitate și este implicat în numeroase proiecte de succes, printre care cabana cu observator astronomic de la Nucșoara sau Centrul Cultural pentru Copii din Brezoi-Vâlcea. Cristian Hrubaru, fondator Bikers for Humanity.
3: Nu e deloc ușor, dar știu că e foarte mult suflet în această acțiune, așa cum e de un deceniu încoace la fiecare ispravă a motocicliștilor voluntari. Celor care vor să fie parte din această poveste le spunem că pot ajuta chiar și printr-un simplu SMS la 8844 cu textul BFH. Acei 2 euro chiar fac diferența. Vă mulțumim!
0: Cristian Hrubaru, Google a fost amendată de Uniunea Europeană cu 1 miliard de dolari. Companiei se impută încălcări ale concurenței în domeniul căutărilor online și în cadrul magazinului de aplicații Google Play. Este cea mai mare sancțiune pronunțată de Bruxelles împotriva unei companii în temeiul regulamentului european privind piețele digitale. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
4: Good Rockin'.

0: citit dimineața de, despre povestea guvernatorului provinciei turce Ardahan. Guvernator, fostul Mehmet Fatih Çiçekli, cred, a fost demis prin decret prezidențial la câteva zile după ce în spațiul public au apărut critici legate de faptul că a participat la un eveniment de promovare a ciclismului. Așa. Zim, domnule, mai departe, ce s-a întâmplat? L-au dat pe la afară. Purtând colanți specifice acestui sport. N-are cum. Autoritățile n-au prezentat un motiv oficial al demiterii, mai mulți politicieni au susținut că ținuta era însă incompatibilă cu funcția de guvernator și cu valorile unei provincii conservatoare. Mehmet Fatih Mulat Çiçekli. Çiçekli s-a apărat spunând că purta echipament sportiv normal și va continua să promoveze ciclism. Demiterea a generat însă un val de susținere, o petiție pentru repunerea lui în funcție a strâns peste 10.000 de semnături, iar susținătorii spun că în cele câteva luni de mandat, guvernatorul chiar s-a implicat în promovarea sportului, a turismului și a proiectelor dedicate tinerilor. Da. Altfel, o bucătărie fascinantă. Cea turcească, cândva la un moment dat sper să și mă bucur de ea la fața lucrurilor. Da, clar, mai durează. Free Falling Tom Petty, ascultăm acum. Suntem în ora a treia de Rock in the Morning.
1: In the beginning, there was rock in the morning. And then, there was Rock FM.

0: Ce avem noi aici așa? Cine ar fi crezut că la un moment dat a fi deschis o anchetă după campionatul mondial de fotbal din 2026? Consiliul Europei a deschis ancheta și oameni de acolo care n-aveau și ei treabă, n-au plecat în vacanță, au identificat 7 așa numite alerte galbene, adică meciuri suspecte privind posibile nereguli legate de pariurile sportive. Credeți că e adevărat? Ar putea fi adevărat? Eu nu cred. N-are cum. Dar trebuie precizat de la început. Deci nu există dovezi că vreun meci a fost aranjat. Sunt alerte care indică doar situații suficient de neobișnuite încât să merite verificat. Cu verificarea o să rămânem, dar interesant că se întâmplă lucrul ăsta. Printre episoadele analizate se numără un cartonaș roșu din meciul de deschidere, un gol anulat după verificare VAR de peste 3 minute și jumătate, dar și pariuri neobișnuite pe una dintre platformele mari de pariuri, unde s-au mizat aproape 5 milioane de dolari pe un rezultat surprinzător, care în final chiar s-a produs. Dar oare ce meci o fi fost ăsta? Păcat că nu e menționat. FIFA susține însă că în urma monitorizării tuturor celor 104 meciuri nu a fost găsit niciun indiciu de trucare, acum ce să zică și FIFA. Specialiștii spun că astfel de alerte pot fi generate și de mișcări speculative pe piața pariurilor fără să existe manipulare. Ancheta va trebui acum să stabilească dacă e vorba doar despre anomalii statistice sau despre tentative reale de influențare a competiției.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Reduceri finale la Hervis, 20% discount la toate produsele, stocuri limitate, pe locuri, fiți Hervis, start!
3: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
6: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la băutură energizantă Burn, diverse sortimente. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Unele festivaluri se ascultă, altele se trăiesc.
8: Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă.
7: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
8: Interviuri exclusive,
7: povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet.
8: Intră în inima Rockstad Extreme Fest.
7: Oameni reali, cu muzică reală.
8: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks,
7: powered by Banca Transilvania pe Rock FM.
9: It's green light. Rock FM. Let the music begin.

Cu Noimart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe Noimart.

0: 6. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Expresiile construite în jurul substantivelor care denumesc realități acvatice sunt relativ numeroase, așa cum am mai spus când am vorbit despre expresiile formate cu ajutorul substantivului mare. A încerca marea cu degetul, a promite marea cu sarea, etc. Aceste expresii au în general o pronunțată încărcătură metaforică. Pe umeri, pletele-i curg râu. Oamenii se îndreptau râuri spre port. Deznădejdea lui s-a înnecat într-un ocean de lacrimi. Pârâiașe de sudoare îi brăzdau obrajii și așa mai departe. E interesant, pe de altă parte, că termenul fluviu participă la formarea unor substantive compuse care vorbesc despre dimensiunile mari, uneori neobișnuite, ale unui lucru, ale unui produs cultural sau ale unei activități. Când spunem despre Samuel Richardson că a scris romane fluviu, cum ar fi Pamela sau Clarissa, spunem de fapt că romanele respective au 7, 8 sau 10 volume în funcție de ediția în care le citești. Același lucru este valabil pentru ciclul Forsyth Saga de John Galsworthy sau pentru În căutarea timpului pierdut de Marcel Proust, poate cel mai cunoscut exemplu de roman fluviu din literatura universală. Sintagma scor fluviu denumește rezultatul final al unui meci de fotbal dezechilibrat în care o echipă își învinge adversara cu 7-0 sau 8-0. Există și filme fluviu, a căror durată este neobișnuit de mare, cum ar fi Satan Tango, filmul de 7 ore și jumătate, regizat de Bela Tarr, după romanul lui Laszlo Krasznahorkai. Există de asemenea procese fluviu, care se întind pe durata mai mulți ani, cum au fost cele intentate la Napoli împotriva Camorrei, varianta napolitană a mafiei siciliene. În fine, să spunem că și lac este un cuvânt care ajută la formarea unor sintagme și a unor expresii specifice. Când cineva este lac de apă sau lac de sudoare, înseamnă că respectivul transpiră abundent sau curg apele pe el. Când cineva cade din lac în puț, se vede treaba că, încercând să se ferească din calea unui pericol, persoana în cauză nu face decât să ajungă într-o situație și mai primejdioasă. În fine, o expresie des întâlnită este lac să fie că broaște destule, ceea ce înseamnă că, într-o situație sau într-o conjunctură favorabilă, se vor găsi întotdeauna destui oameni gata să profite cum se pricep mai bine. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după român. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: să vă las pe final cu povestea asta mai degrabă demotivațională. E povestea unui amfiteatru roman care n-a existat niciodată, dar înțeleg că a și produs niște bani. S-a gândit la un dat un italian să construiască un sit arheologic. A fost prezentat turiștilor drept cel mai vechi amfiteatru în aer liber din lume. A nivelat un deal, a creat niște ruine artificiale pe acolo și a cerut 40 de euro pentru vizitarea locului. Și o să mă întrebați, păi, autorizațiile, toate astea, exact. Situl i-a indus în eroare pe mulți oameni, iar administrația locală l-a inclus chiar într-un ghid și într-o aplicație de promovare turistică, finanțată de Uniunea Europeană. A relatat anterior publicația italiană Corriere della Sera. Mă rog, finalul e că italianul ăsta a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare. Practic a ajuns unde îi plăcea lui mai mult, într-un loc cu ziduri vechi, nu chiar atât de vechi, într-adevăr. E gata pentru astăzi, e gata pentru săptămâna asta, ne reauzim și luni, de la 7, tot la Rock in the Morning. Vă reamintesc, de la 10 avem Rockaholic, astăzi cu Alin Dincă, de la 13 Rock This Way cu Lucian Boariu și de la 16 e Rock Driver cu Claudiu Cârțân astăzi. Rămâne cum am stabilit, luni la ora 7, la Rock in the Morning, Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 4,99 lei kilogramul și ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.07. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
5: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
8: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
3: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.

0: dorești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul. Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
1: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Bună dimineața, noi scumpiri la pompă. Benzina a sărit pragul de 9 lei pe litru, în timp ce motorina se apropie rapid de 10 lei. OMV Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a crescut benzina cu 20 de bani și motorina cu 15, scrie Economedia. Spre exemplu, la Petrom, litrul de benzină se vinde cu 9,02 și motorina cu 9,84. Ultima dată carburanții s-au scumpit la Petrom acum 2 zile, când prețurile au fost mai mari cu 15 bani. Românii consecvenți la returnarea ambalajelor prin SGR la aproape 2 miliarde și jumătate s-a ajuns în prima jumătate a anului. Rata de colectare a fost de 82% comparativ cu 79% în aceeași perioadă din 2025. Cele mai mari cantități au fost returnate în București și județele Ilfov, Timiș, Cluj și Constanța. Târg de adopții de căței la Park Lake Shopping Center. Evenimentul are loc astăzi între 12 și 16. Un al doilea târg este programat mâine la Palatele Brâncovenești între 10 și 16. Alin Dincă la Rock FM.

Salutare, prieteni, bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rockaholic Island in the Sun la Rock FM. Uite cât de bine am început așa, stăm, suntem cu mintea undeva departe, într-un loc nu foarte călduros, dar cu soare, așa să fie totul plăcut, adică nu extreme, nici ploi nasoale, nici 40 de grade. O să vorbesc despre lucrul ăsta toată vara, pentru că nu mai suport, dacă până acum vara mă plângeam de cald și îmi doream să vină iarna, și iarna mă plângeam de frig și îmi doream să vină căldura, ei bine, acum vreau echilibru. Vreau să, nu știu, vreau să avem așa 22 de grade, să fie un soare plăcut, să pot să, hai că încep să plâng în loc să mă bucur. Mai bine zâmbetul pe figură, fruntea sus, dăm drumul la treabă. Slade la Rock FM. Mai, oh mai. Rock FM. It rocks.

0: Black Betty, Ram Jam la Rock FM. Prieteni, am tot sperat că domnii din Aerosmith până la urmă vor mai porni totuși un turneu după ce Steven Tyler o să se simtă mai bine. Se pare că nu se va mai întâmpla acest lucru. Cu fiecare lună care trece, șansele scad. Totul devine mai puțin probabil. Dar m-aș fi bucurat să-i mai văd măcar o dată împreună acolo pe scenă. Aerosmith, What It Takes la Rock FM.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: EMAG. În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
4: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
3: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
4: Iar la Rocksteady Extreme Fest e primul în fața scenei.
3: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rocksteady Extreme Fest.
4: Oameni reali, muzică reală.
3: Rock FM.
4: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Ai visat vreodată să stai pe o pistă de aeroport cu aprobarea turnului de control?
3: Acum poți.
4: Rock FM te invită la Airport Film Festival, 3 seri de cinema în aer liber. Chiar pe pista aeroportului internațional Tuzla, 24-26 iulie. Filme despre aviație. Irina Margareta Nistor la microfon. Avioane, piloți, elevi ai școlii de zbor. O atmosferă pe care nu o găsești în nicio sală de cinema. Intrarea este liberă. Airport Film Festival Tuzla, 24-26 iulie. Recomandat de Rock FM.
5: Procesul, metamorfoza, castelul.
6: Le-ai auzit, le-ai citit, le-ai folosit ca metafore. Dar știi cine a fost, de fapt, Franz Kafka?
5: Franz, din 17 iulie, în cinematografe.
6: O incursiune în viața omului care avea să schimbe literatura secolului 20.
5: Distribuit de Independență Film.
7: Kafka's work is locked in. He took the keys with him.
8: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
9: The break's over. Ready to rock.

Born in the USA, Bruce Springsteen la Rock FM. Prieteni, am văzut că Jonathan Cain, pianistul celor din Journey, a oferit recent un interviu și a dat destul de serios în Bruce Springsteen. A spus că e un bătrân morocănos, că are nu știu ce păreri politice, că a sărit așa direct la jugurare, fără să-l avertizeze, fără să spună nimic înainte. Eu cred că până la urmă se vor împăca, pentru că sunt două legende. Uite, o să vină Bono, care este șeful împăcărilor, o să-i bage într-o cameră acolo și o să-i pună să discute până când se împacă. U2, One la Rock FM.

0: Guardian Angel Scorpions la Rock FM. Prieteni, muzicienii cântă de 61 de ani și se află în continuare pe scene și gașca sună impecabil, sună de excepție. Dar haideți să vă spun eu cine cântă de 64 de ani și în continuare se află pe scene și au lansat albumul cu numărul 30 chiar în urmă cu 12 zile și pregătesc turneu. Rolling Stones. Fix pe ei îi vom asculta în doar câteva momente. Prieteni, Rolling Stones cântă de 64 de ani. Este absolut incredibil. Ce reușită, ce poveste frumoasă.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe Bavaria blu.ro.
6: Natura face ce vrea ea?
7: Yes!
6: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
8: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
2: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
2: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
2: Oamenii reali, muzică reală.
1: Rock FM.
2: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
3: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml la doar 23,99 lei și Cornetto Classic înghețată, 125 ml la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!

0: locuri unde cântecele urcă până pe creste. Festivalul Național de Folk Vama de la Munte, 1 și 2 august la Vama Buzăului. Două zile cu Mircea Baniciu and Band, Iris, Dan Bidman, Ducu Berții, Alina Manole, Fără Zahăr și mulți alți artiști. Vama de la Munte, 1 și 2 august. Ne vedem acolo cu Rock FM.
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Commercials are over.

0: FM, este ora 11, știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit! Șef din industria de armament reținut de DNA, trei directori ai unor uzine de armament din București și Plopeni sunt acuzați de luare de mită, scrie Mediafax. Procurorii vor cere arestarea lor preventivă. Uzima Mecanică București este una dintre cele mai importante unități din industria de apărare din România. Ieri ar fi fost percheziții și la alte două filiale, Romarm, uzina mecanizată din Cugir și fabrica de arme Cugir. Într-o primă reacție, Romarm transmite că a semnalat de mai multe ori problemele acționari dar că Ministerul Economiei nu a luat vreo decizie. Spania declară stare de urgență din cauza incendiilor. Măsura vizează regiunea Madrid și permite statului să mobilizeze mai multe resurse. Peste 10.000 de oameni au fost evacuați până acum din capitala Spaniei. În ultimele zile, în toată țara au izbucnit numeroase incendii favorizate de valul de caniculă. Cele mai mari probleme sunt însă în provincia Guadalajara, unde flăcările au distrus 32.000 de hectare într-o săptămână. Alin Dincă, la Rock FM.

Alături de Crazy Town deschidem cel de-al doilea ceas Rockaholic. Eu sunt tot Alin Dincă, rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Am pregătit nume mari, mari de tot, nume interesante. Îmi aduc aminte povestea piesei Butterfly și povestea trupei Crazy Town, însă nu vreau să vă spun acum, pentru că deja mă enervez singur așa în creierașul meu. Și mai bine, după cum spune vorba, da? Mai bine un cântec? Exact, un cântec vesel să cântăm. Varză, vița de vie.

0: Prieteni, trenurile vor circula mai sigur pe liniile din Transilvania și Banat. CFR a semnat un contract de 480 de milioane de lei pentru modernizarea sistemelor de semnalizare feroviară din regionalele Cluj și Timișoara. Lucrările vizează înlocuirea echipamentelor vechi și unele sunt foarte vechi, nu știu dacă ați mers în zonă, dar e ceva din Cretacic. În momentul ăsta, ele controlează circulația trenurilor și previn chipurile accidentele, deși mai există bariere de alea de le lași cu mâna, e ceva sinistru, uneori merge doar un bec, nu se lasă nici bariera, nu mai spun de trecerile alea la nivel acolo cu calea ferată, multe dintre ele sunt ceva rău, adică trebuie să vii cu mașina de teren neapărat ca să poți să escaladezi ce se întâmplă. Oricum, orice lucru bun este de aplaudat. The Eagles, Hotel California, acum la Rock FM.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
3: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
4: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
3: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!

0: weekend și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 14-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Commercials out.

0: Prieteni, în 18 septembrie la Arenele Romane, Cargo vor susține un concert mare de tot. Și fiți atenți că acum intervine o surpriză și mai mare. Dacă ai acasă un copil cu vârsta între 10 și 16 ani care cântă fie cu vocea, fie la chitară, bas, clape sau tobe, Cargo și Rock FM îi oferă șansa de a urca pe una dintre cele mai importante scene rock din România. Cargo caută tineri muzicieni care să cânte live alături de ei pe scena concertului de la Arenele Romane. Înscrierea se face în trei pași simpli. În primul rând, concurentul trebuie să aleagă secțiunea la care participă și să pregătească cele două piese obligatorii pentru categoria respectivă. Apoi, trebuie filmate două videoclipuri, simplu, câte unul pentru fiecare piesă. Este suficient să faceți asta chiar și cu telefonul. Iar ultimul pas îi revine părintelui sau tutorelui legal, care completează formularul de înscriere pe rockfm.ro și încarcă materialele video. Prin urmare, haideți să-i vedem pe copii acolo pe scene cântând alături de Cargo, da? La Arenele Romane în 18 septembrie. Ce nebunie o să iasă. Acum ne liniștim puțin, pentru că vorba vine cu domnul Radu Paraschivescu.
1: 6. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
2: Bine v-am regăsit. Expresiile construite în jurul substantivelor care denumesc realități acvatice sunt relativ numeroase, așa cum am mai spus când am vorbit despre expresiile formate cu ajutorul substantivului mare. A încerca marea cu degetul, a promite marea cu sarea, etc. Aceste expresii au în general o pronunțată încărcătură metaforică. Pe umeri, pletele-i curg râu. Oamenii se îndreptau râuri spre port. Deznădejdea lui s-a înnecat într-un ocean de lacrimi. Pârâiașe de sudoare îi brăzdau obrajii și așa mai departe. E interesant, pe de altă parte, că termenul fluviu participă la formarea unor substantive compuse care vorbesc despre dimensiunile mari, uneori neobișnuite, ale unui lucru, ale unui produs cultural sau ale unei activități. Când spunem despre Samuel Richardson că a scris romane fluviu, cum ar fi Pamela sau Clarissa, spunem de fapt că romanele respective au 7, 8 sau 10 volume, în funcție de ediția în care le citești. Același lucru este valabil pentru ciclul Fosse Saga, de John Galsworthy, sau pentru Încăutarea timpului pierdut, de Marcel Proust, poate cel mai cunoscut exemplu de roman fluviu din literatura universală. Sintagma scor fluviu denumește rezultatul final al unui meci de fotbal dezechilibrat în care o echipă își învinge adversara cu 7-0 sau 8-0. Există și filme fluviu, a căror durată este neobișnuit de mare, cum ar fi Satan Tango, filmul de 7 ore și jumătate, regizat de Belatar, după romanul lui Laszlo Krasznahorkai. Există de asemenea procese fluviu, care se întind pe durata mai mulți ani, cum au fost cele intentate la Napoli împotriva Camorrei, varianta napolitană a mafiei siciliene. În fine, să spunem că și lac este un cuvânt care ajută la formarea unor sintagme și a unor expresii specifice. Când cineva este lac de apă sau lac de sudoare, înseamnă că respectivul transpiră abundent sau curg ape de pe el. Când cineva cade din lac în puț, se vede treaba că, încercând să se ferească din calea unui pericol, persoana în cauză nu face decât să ajungă într-o situație și mai primejdioasă. În fine, o expresie des întâlnită este lac să fie că broaște destule, ceea ce înseamnă că, într-o situație sau într-o conjunctură favorabilă, se vor găsi întotdeauna destui oameni gata să profite cum se pricep mai bine. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după român. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Stand My Ground lui din Temptation la Rock FM. Prieten, mă uit acum pe fereastră în timp ce vorbesc cu voi și văd Casa Poporului. Nu știu dacă cineva ascultă Rock FM în Casa Poporului, nu știu dacă în vreun birou există un radio care este pornit pe Rock FM, însă în cazul în care este, aș vrea să spun cu toată gura că peste 3100 de firme au intrat în insolvență în primele 5 luni ale acestui an. Creșterea este mare față de perioada similară a anului trecut, cu aproape 15% mai mare, ca să ne înțelegem. Cele mai afectate sunt firmele din București, urmează Bihor, Cluj și Timiș, la polul opus sunt Covasna și Harghita. Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvențe s-a înregistrat în comerțul cu amănuntul. Adică erau niște oameni care și-au pornit niște mici afaceri, au încercat să supraviețuiască în felul ăsta, să câștige niște bani. Da, bani câștigați cinstit, da? Și iată că nu prea funcționează, nici așa. Sunt niște oameni care se ocupă ca lucrurile să nu meargă.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Rock-ul nu se explică, se simte.
3: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
2: și încă zeci de alte trupe anunțate.
3: Rockstad 2026.
2: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
3: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
7: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
5: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.

0: 10 ediții. Între 31 iulie și 2 august, Grădina Botanică din București prinde viață cu muzică, expoziții, ateliere și gusturi autentice.
1: Să mă strâng cu voi și să facem pacăreală.
0: Pe scenă, Sub Carpați, Boschito, Byron and Muse Quartet, Mădălina Pavel Orchestra, Paulina și invitați speciali din Armenia. Intrarea este liberă. Programul complet pe stradaarmenească.ro. Vara asta evadează la Baco Lux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
3: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
4: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. You heard the ads. Now hear the rock.

0: Rock FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. O dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, un pilot de F-16 a deschis focul. Drona s-a prăbușit într-o zonă nelocuită din județul Buzău. Informația a fost furnizată de președintele Nicu Șordan.
1: Ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11. Important de subliniat că zona era nelocuită. Asta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident.
0: Nicu Șordan. Un nou cod galben de ploi torențiale și vijelii a intrat în vigoare. Este valabil până diseară la ora 21. Directorul ANM Elena Mateescu despre zonele afectate.
2: Vorbim de cea mai mare parte a Munteniei, zona de munte, dar și nord-vestul și sud-vestul Moldovei sau partea de sud-vest a Transilvaniei. Cantități de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40-50 de litri pe metru pătrat.
0: Știrile la final, rămâneți cu Alin Dincă pe Rock FM.

Prieteni, v-am spus eu că oricât ne străduim, oricât tragem noi așa de minute, până la urmă tot ajungem în ultimul ceas și iată că inevitabilul s-a produs. Tot muzică bună am pregătit și în această oră, tot informații interesante, tot am să vă rog să rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Mergem înainte cu domnii din Kiss, Lick It Up. Nu știu ce se întâmplă cu domnul nostru Gene Simmons, dar de când s-a oprit din activitate formația Kiss, parcă a început să dea niște declarații și mai acide. Parcă dă așa cu bățul prin gar peste tot, să vadă pe cine reușește să-i enerveze mai tare. Și eu sunt curios. Până acum nu i-a răspuns nimeni. Nu există foarte mulți curajoși în lumea asta. Lick It Up, Kiss la Rock FM.

0: Prieteni, atenție, risc crescut de incendii în Grecia. Ministrul de Externe avertizează că cele mai mari probleme ar putea fi în Atica și în Grecia Centrală. Temperaturile extreme afectează mai multe zone din Grecia. Prin urmare, dacă aveți concedii programate sau mai știu eu, dacă mergeți acolo cu treabă, mare, mare atenție. În doar câteva clipe, Four Non Blondes la Rock FM.
1: Treci de la mai ai puțin din ce...

0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
4: Divertis Gala 2026.
5: Viața bate câmpii.
4: Un an într-un show.
6: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
5: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
4: Râzi de ce exiști!
5: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
0: Unele festivaluri se ascultă, altele se trăiesc.
1: Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă.
0: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
1: Interviuri exclusive,
0: povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet.
1: Intră în inima Rockstad Extreme Fest.
0: Oameni reali, cu muzică reală.
1: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks,
0: powered by Banca Transilvania pe Rock FM.
8: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe Emag Fan Shop original.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
10: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Prieteni, primele condamnări în dosarul jafului de aproape 10 milioane de lei de la Poșta din Timișoara au fost anunțate. Cei trei hoți implicați în jaf și-au recunoscut faptele și au primit pedepse între 2 ani și 6 luni și 4 ani de pușcărie. Mai stau ei un pic acolo, mai scriu o carte, mai fac un coșuleț, știu eu ce mai fac și până la urmă or să fie liberați mai repede și vorba aia, pentru 2 ani cred eu că or să se ducă să mai încerce odată. În câteva momente, Motorhead la Rock FM. Rock FM, it rocks.

0: Prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim și mâine, de la ora 12. Până atunci ascultați numai muzică bună, vă ajutăm și noi, vă las cu domnul Lucian Boariu, iar de la ora 16 la microfon va veni Claudiu Cârțână. Zi fenomenală să aveți, pa, pa!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
1: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Rock-ul nu se explică, se simte.
6: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
5: și încă zeci de alte trupe anunțate.
6: Rockstad 2026.
5: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
6: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
7: Lia și Dan Perjovski, împreună.
8: O expoziție eveniment.
7: Pentru prima dată în România, la Arcub, Hanul Gabroveni.
8: Draft pentru o retrospectivă comună.
7: 40 de ani de artă contemporană care te provoacă să vezi lumea altfel. De la desen la instalație, de la idee la atitudine.
8: Până pe 26 iulie, la Arcub, Hanul Gabroveni.
7: Draft. Arta care comentează.
8: Arta care te pune pe gânduri.
7: Ia-ți biletul pe arcub.ro și entertix.ro.
8: Un eveniment organizat de Primăria Capitalei prin Arcub.
7: Recomandat de Rock FM.

0: cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit! Drona doborâtă de un avion F-16 deasupra județului Buzău a intrat în spațiul aerian pe la Sulina. Purtătorul de cuvânt al MEAPN, Daniel Nistor.
2: Sistemul de supraveghere radar a detectat la ora 9:39 o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 de kilometri est de Sulina. O aeronavă F-16 a forțelor aeriene române a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău. Echipe ale Ministerului Apărării Naționale au fost trimise la fața locului pentru monitorizarea și analiza situației.
1: E prima dată în peste 4 ani de război la graniță când armata a distrus o dronă în zbor. 15 apeluri la 112 s-au înregistrat în județul Buzău în legătură cu drona doborâtă la Padina. Apelurile au venit la scurt timp după ce a fost emis mesaj RoAlert. Apelanții solicitau informații despre mesaj, anunță ISU Buzău. Rămâneți alături de Lucian Boriu pe Rock FM.

in al muzicii grunge de la începutul anilor 90, Smells Like Teen Spirit, Nirvana. Are început programul de după amiază Rock This Way aici la Rock FM, acum la începutul sfârșitului de săptămână. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit rubricile tradiționale, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rock-colecție. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de vreo 15 ani încoace aici, la Rock FM, ascultăm Best of the Greatest Hits. Spre exemplu, Like a Stone cu supergrupul Audioslave.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Citam pe site-ul rockfm.ro, în calendarul rock al zilei, că în 24 iulie 1993 U2 ajungeau number one în clasamentul american cu albumul Zooropa, disc care a câștigat un premiu Grammy la categoria Best Alternative Music Album. Așa că astăzi vorbim despre rock alternativ și te întrebăm care e cel mai bun album de rock alternativ. Trimite răspunsul tău, eventual și argumentat, prin WhatsApp la 0729001122, că poate l-ascultăm sau reascultăm și noi. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM: care este cel mai bun album de rock alternativ? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122 și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Phoenix, Bon Jovi și apoi Paramore.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Shurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Ai visat vreodată să stai pe o pistă de aeroport cu aprobarea turnului de control? Acum poți! Rock FM te invită la Airport Film Festival. 3 seri de cinema în aer liber. Chiar pe pista aeroportului internațional Tuzla, 24-26 iulie. Filme despre aviație. Irina Margareta Nistor la microfon. Avioane, piloți, elevi ai școlii de zbor. O atmosferă pe care n-o găsești în nicio sală de cinema. Intrarea este liberă. Airport Film Festival Tuzla, 24-26 iulie. Recomandat de Rock FM.
2: Sunt locuri unde muzica se răspândește.
1: Printre brazi, printre oameni. Gărâna Folk, din nou.
2: Între 24 și 26 iulie.
1: Taxi, Boschito, Mircea Paniciu and Band, Mircea Vintilă, Mircea Rusu Band și mulți alții.
2: Gărâna Folk, 24-26 iulie.
1: Ne vedem acolo, cu Rock FM.
3: Nu vâzlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport pregal.
4: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la băutură energizantă Burn, diverse sortimente. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

This Way aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A te întrebăm care e cel mai bun album de rock alternativ. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne-a scris In Utero, albumul Nirvana, apoi altcineva ne-a scris despre albumul Arctic Monkeys AM, îl am pe vinil acasă, primit cadou. Iar altcineva ne scrie despre albumul R.E.M., albumul Document. Așadar, care e cel mai bun album de rock alternativ și dacă vrei să-și argumentezi cu atât mai bine, scrie-ne răspunsul tău prin WhatsApp la 0729 001122.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A. Te-am întrebat care e cel mai bun album de rock alternativ. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cineva mi-a scris: salut Lucian, după părerea mea ar fi cel mai bun album de rock alternativ Cablu Cord Creier din 2017 de la Melting Dice. Asta mi-a scris Andrei din Timișoara. Altcineva ne scrie despre albumul Linkin Park Meteora: am trecut pragul facultății în anul întâi cu Walkman-ul agățat de gât și numb în căști. Și nu numai, ne scrie Stelian. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi la Rock FM: care e, după părerea ta, cel mai bun album de rock alternativ? Trimite răspunsul tău, eventual argumentat, prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că, apropo de rock alternativ, o să ascultăm Alternosfera. Am aflat că astăzi, 24 iulie, și mâine, 25 iulie, Alternosfera vor cânta în Sibiu, în Piața Mare, la Artmania, în cadrul evenimentului În Context. Iar pe 13 august, Alternosfera vor susține un concert inedit, un silent concert, de ascultat doar în căști, în grădina de la J-Bistro din București. Așadar, imediat la Rock FM, ascultăm Alternosfera, după care minutul de știri.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
6: Unele festivaluri se ascultă, altele se trăiesc.
7: Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă.
6: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
7: Interviuri exclusive,
6: povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet.
7: Intră în inima Rockstad Extreme Fest.
6: Oameni reali, cu muzică reală.
7: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks,
6: powered by Banca Transilvania pe Rock FM.
8: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

0: sibcuțașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium. Chiar pe faleza din Vama Veche.
3: L-ai văzut. Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
4: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
3: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
4: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
3: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
4: Oameni reali, muzică reală.
3: Rock FM.
4: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina.
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Commercials left the

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit! Peste 300 de voluntari Bikers for Humanity România vor fi în acest weekend pe șantierul de la Fărcaș, județul Vrancea. Ei vor lucra la fundațiile celor patru clădiri ale viitorului Centru de Terapie pentru Copii cu Autism Sfântul Stelian. Cristian Hrubaru, fondator Bikers for Humanity.
2: Nu e deloc ușor, dar știu că e foarte mult suflet în această acțiune, așa cum e de un deceniu încoace la fiecare ispravă a motocicliștilor voluntari. Celor care vor să fie parte din această poveste le spunem că pot ajuta chiar și printr-un simplu SMS la 8844 cu textul BFH. Acei 2 euro chiar fac diferența. Vă mulțumim!
1: Cristian Hrubaru. Risc de viitor pe râurile Arieș, Mureș, Alomița, Prahova, Buzău, Râmnicu Sărat și Putna. Hidrologii au emis un cod galben valabil până la miezul nopții. Rămâneți cu Lucian Boariu pe Rock FM.
3: I want to rock and roll all night and party every day.
4: Born that way. Rock this way on Rock FM.

Programul Rock This Way continuă aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu. Sunt iar astăzi în sesiunea de Q&A. Te-am întrebat așa: care e, după părerea ta, cel mai bun album de rock alternativ? Scrie-ne eventual și cu argumente prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Acolo Octavian ne-a scris despre două albume, Nevermind, Nirvana, și Automatic for the People, R.E.M. Care e, după părerea ta, cel mai bun album de rock alternativ? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Rock FM.

0: astăzi la Rock FM în programul Rock This Way, te întrebăm în sesiunea de Q&A care e, după părerea ta, cel mai bun album de rock alternativ. Trimite răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Cineva ne scrie despre albumul OK Computer al trupei Radiohead. Salut, Lucian! Pentru cea mai bună trupă de rock alternativ, votul nostru merge la Linkin Park, iar ca album preferat de la ei aș zice One More Light. V-am pupat de la Constanța, ne-a scris Bogdan. Iar pe pagina de Facebook Rock FM, Doina scrie: albumul Muse, The Resistance, pentru stilul simfonic și teatral. La starea mea de azi aș asculta cu volum la maxim Uprising și în plus pot spune că e unul dintre multe alte albume bune. Care e cel mai bun album de rock alternativ? Scrie-ne în continuare prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Alanis Morissette, Zdob și Zdub, George Harrison și apoi revine, vorba vine, rubrica de limba română cu scriitorul Radu Paraschivescu. Rămâi cu Rock FM!
1: Treci de la... Mai ai

0: acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
0: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
2: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri. Dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța

0: 15-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Bine v-am regăsit! Expresiile construite în jurul substantivelor care denumesc realități acvatice sunt relativ numeroase, așa cum am mai spus când am vorbit despre expresiile formate cu ajutorul substantivului mare. A încerca marea cu degetul, a promite marea cu sarea, etc. Aceste expresii au în general o pronunțată încărcătură metaforică. Pe umeri, pletele-i curg râu. Oamenii se îndreptau râuri spre port. Deznădejdea lui s-a înnecat într-un ocean de lacrimi. Pârâiașe de sudoare îi brăzdau obrajii și așa mai departe. E interesant, pe de altă parte, că termenul fluviu participă la formarea unor substantive compuse care vorbesc despre dimensiunile mari, uneori neobișnuite, ale unui lucru, ale unui produs cultural sau ale unei activități. Când spunem despre Samuel Richardson că a scris romane fluviu, cum ar fi Pamela sau Clarissa, spunem de fapt că romanele respective au 7, 8 sau 10 volume, în funcție de ediția în care le citești. Același lucru este valabil pentru ciclul Fosse Saga, de John Galsworthy, sau pentru Încăutarea timpului pierdut, de Marcel Proust, poate cel mai cunoscut exemplu de roman fluviu din literatura universală. Sintagma scor fluviu denumește rezultatul final al unui meci de fotbal dezechilibrat în care o echipă își învinge adversara cu 7-0 sau 8-0. Există și filme fluviu, a căror durată este neobișnuit de mare, cum ar fi Satan Tango, filmul de 7 ore și jumătate, regizat de Belatar, după romanul lui Laszlo Krasznahorkai. Există de asemenea procese fluviu, care se întind pe durata mai mulți ani, cum au fost cele intentate la Napoli împotriva Camorrei, varianta napolitană a mafiei siciliene. În fine, să spunem că și lac este un cuvânt care ajută la formarea unor sintagme și a unor expresii specifice. Când cineva este lac de apă sau lac de sudoare, înseamnă că respectivul transpiră abundent sau curg ape de pe el. Când cineva cade din lac în puț, se vede treaba că, încercând să se ferească din calea unui pericol, persoana în cauză nu face decât să ajungă într-o situație și mai primejdioasă. În fine, o expresie des întâlnită este lac să fie că broaște destule, ceea ce înseamnă că, într-o situație sau într-o conjunctură favorabilă, se vor găsi întotdeauna destui oameni gata să profite cum se pricep mai bine. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după român. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A. Te-am întrebat care e cel mai bun album de rock alternativ. Ne poți scrie în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM. Acolo Rareș ne-a scris despre albumul Tool intitulat 10,000 Days. Altfel, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Dire Straits, Five Finger Death Punch și apoi Minutul de Știri, dar fii pe fază și ora ce urmează, pentru că ți-am pregătit piesa de rocolecție de astăzi.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
7: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
9: Argentina, în dansul...
7: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

0: ai trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Rock-ul nu se explică, se simte.
2: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
1: și încă zeci de alte trupe anunțate.
2: Rockstad 2026.
1: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
2: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
3: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
1: Legio of Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
4: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Let's get back to rock. Rock FM. It

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit! Drona doborâtă pe teritoriul României era rusească. Cel puțin așa a spus la Euronews ministrul apărării Radu Miruță.
2: S-a dat autorizarea de tragere acestor avioane F-16 românești, iar unul dintre cele două avioane F-16 a interceptat și a doborât această dronă într-o zonă nepopulată. Se fac toate analizele în aceste momente. E una dintre dronele clasice cu care rușii încearcă tot felul de lucruri în războiul din Ucraina.
1: Drona a fost doborâtă în județul Buzău. Jumătate de milion de euro găsiți de procurori în casa directorului uzinei mecanice Plopeni, Tiberiu Pârvu. Trei directori de la două companii de stat de armament au fost reținuți de DNA, acuzați de luare de mită. Doi de la uzina Plopeni și directorul general al uzinei mecanice București. 4 milioane de lei amenzi de la ANPC în această săptămână. Au fost verificați 1400 de agenți economici. Rămâneți cu Lucian Bo. Ariu pe Rock FM.
3: Great rock will always find a way on Rock FM. It's rock this way.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit piesa de rock colecție de astăzi. Am ales o piesă care îmi place tare, Bad Woman Blues cu Beth Hart. E piesa care deschide al noul album de studio al cântăreței americane, intitulat War In My Mind și lansat în anul 2019. Am aflat de pe site-ul ei oficial că Beth Hart concertează zilele astea prin Germania, însă, atenție, pe 31 iulie, peste o săptămână, Beth Hart va reveni în România și va cânta în cadrul evenimentului Ziua Timișoarei. Accesul la concert va fi gratuit, așadar Beth Hart în Timișoara pe 31 iulie. Deocamdată o ascultăm astăzi cu piesa de rock colecție Bad Woman Blues, Beth Hart.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și încă o dată te anunț că iată trupa Cargo te cheamă să cânți cu ei pe scenă la arene. E un concurs pentru puști cu atitudine de rockstar. Dacă ai un copil cu vârsta între 10 și 16 ani care cântă fie cu vocea, fie la chitară, bas, clape sau tobe, Cargo și Rock FM îi oferă șansa de a urca pe una dintre cele mai importante scene rock din România. Trupa Cargo caută tineri muzicieni care să cânte live alături de ei pe scena concertului de la Arenele Romane din 18 septembrie. Înscrierea la acest concurs se face în trei pași. În primul rând, concurentul trebuie să aleagă secțiunea la care participă și să pregătească cele două piese obligatorii pentru categoria respectivă. Apoi, trebuie filmate două clipuri, câte unul pentru fiecare piesă. Iar ultimul pas îi revine părintelui sau tutorelui legal care completează formularul de înscriere a copilului pe site-ul rockfm.ro și încarcă acolo materialele video. Există 5 categorii de concurs: voce, chitară, bas, clape și tobe, iar fiecare categorie are câte 2 piese Cargo impuse prin regulament. Lista completă a pieselor pentru toate secțiunile este disponibilă pe site-ul rockfm.ro. Atenție mare, înscrierile sunt deschise doar până pe 31 iulie, așadar mai aveți doar o săptămână. Apoi, membrii trupei Cargo vor juriza toate prestațiile primite, după care vor fi anunțați și câștigătorii. Așadar, copilul tău poate avea șansa de a cânta cu trupa Cargo la Arenele Romane pe 18 septembrie. Găsești toate detaliile despre acest concurs pe site-ul nostru rockfm.ro. Rămâi cu programul Rock This Way, imediat ascultăm Steve Miller Band, Metallica și apoi Dirty Shirts.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
4: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
8: Sponsor principal: Remedium Farm, Belpitar și Romfunda.
6: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
9: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna

La Rock FM i-am ascultat pe Dirty Shirt, care recent au lansat o compilație The Best Of, intitulată Dirty 30, care aniversează 30 de ani cu 30 de hituri ale formației. Și am mai aflat că Dirty Shirt vor concerta în cadrul Wacken Open Air în ziua de 29 iulie.

0: programul Rock This Way se apropie de final pentru această săptămână. De la ora 16 și astăzi va fi Claudiu Cârțână în programul Rock Driver. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, luni la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace, să ai un weekend rock and roll!
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
2: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai lapte de consum UHT Pilos 1,5% grăsime, 1 litru la 3,15 lei, înghețat în stil italian Gelatelli 750 ml la 11,99 lei și ardei capia roșu din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
4: Divertis Gala 2026.
5: Viața bate câmpii.
4: Un an într-un show.
6: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
7: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
8: Râzi de ce exiști!
9: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
10: Acțiune!
11: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
12: 0 euro?
13: Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero, nu-ți vine să crezi?
14: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
15: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
16: Rock FM e peste tot.
17: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
16: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
18: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
15: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
19: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
15: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
19: Iar la Rocksteady Extreme Fest e primul în fața scenei.
15: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rocksteady Extreme Fest.
19: Oameni reali, muzică reală.
15: Rock FM.
19: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Rock FM, ora 16 fără un minut. Știrile sunt prezentate de Alina Anea.
1: Bun găsit! Armata analizează ținta posibilă de pe teritoriul național și tipul dronei doborâte în spațiul aerian românesc. Șeful statului major, generalul Gheorghiță Vlad, spune însă că drona a fost identificată vizual ca fiind rusească.
2: Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed, respectiv Geran 2. Din experiența militară pot să vă spun că, nefiind o dronă de cercetare, în marea majoritate a situațiilor, acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord.
1: Drona a fost doborâtă în județul Buzău de un pilot român după ce inițial cei italieni au ratat ținta în județul Brăila. România 7 medalii la Olimpiada Europeană de Inteligență Artificială, una de aur și 6 de argint au fost câștigate la concursul desfășurat la Cluj-Napoca. Rămâneți alături de Claudiu Cârțână pe Rock FM.
3: 0% alcohol, 100% steering wheel.

0: It's when I need you. This life is more than just a read through.
1: Can't stop. O piesă lansată de Red Hot Chili Peppers în 2002, un cântecel tare frumos care a avut parte de un videoclip inspirat din operele artistului austriac Erwin Wurm, numite One Minute Sculptures. Cu informația asta și cu gândul venirii weekendului liber și frumos, vă transmit salutul meu, sunt gazda voastră Claudiu Cârțână.

0: Wish You Were Here de la Pink Floyd. Rare ori s-a întâmplat în istoria acestei trupe ca Roger Waters și David Gilmour să colaboreze la realizarea unui cântec. Wish You Were Here este rodul unei astfel de colaborări. Roger Waters a completat riff-ul de început care îi aparține lui David Gilmour și tot el, Roger Waters, a venit cu versurile pentru această piesă. Mergem înainte în câteva momente cu Rammstein, ascultăm Engel.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Cel mai tare trupe rock din România, pe aceeași

0: Hits, Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Ai visat vreodată să stai pe o pistă de aeroport cu aprobarea turnului de control? Acum poți! Rock FM te invită la Airport Film Festival. 3 seri de cinema în aer liber. Chiar pe pista aeroportului internațional Tuzla, 24-26 iulie. Filme despre aviație. Irina Margareta Nistor la microfon. Avioane, piloți, elevi ai școlii de zbor. O atmosferă pe care n-o găsești în nicio sală de cinema. Intrarea este liberă. Airport Film Festival Tuzla, 24-26 iulie. Recomandat de Rock FM.
4: The break's over. Ready to rock?
5: Tune it up.

Well, Stand By You de la The Pretenders, o piesă care a fost scrisă de vocalista Chrissy Hynde alături de Tom Kelly și Billy Steinberg. Cei doi au fost responsabili și pentru alte mari creații din lumea, hai să-i spunem, pop-rock-ului. Poate știți True Colors sau Eternal Flame. Mergem înainte cu Soul Asylum, ascultăm aici la Rock FM Runaway Train.

0: Money Talks cu ACDC. Luna septembrie nu este departe, iar Cargo te cheamă să cânti cu ei pe scenă la Arene, un concurs pentru puși cu atitudine de rockstar. Dacă ai un copil cu vârsta între 10 și 16 ani care cântă, fie cu vocea, fie la chitară, bas, clape sau tobe, Cargo și Rock FM îi oferă șansa de a urca pe una dintre cele mai importante scene rock din România. Trupa Cargo caută tineri muzicieni care să cânte live alături de ei pe scena concertului de la Arenele Romane din 18 septembrie. Înscrierea la concurs se face în 3 pași. În primul rând, concurentul trebuie să aleagă secțiunea la care participă și să pregătească cele două piese obligatorii pentru categoria respectivă. Apoi trebuie filmate două clipuri, câte unul pentru fiecare piesă. Iar ultimul pas îi revine părintelui sau tutorului legal, care completează formularul de înscriere a copilului pe rockfm.ro și încarcă materialele video. Există 5 categorii de concurs: voce, chitară, bas, clape și tobe, iar fiecare categorie are câte două piese Cargo impuse în regulament. Lista completă a pieselor pentru toate secțiunile este disponibilă pe site-ul rockfm.ro. Atenție, înscrierile sunt deschise până pe 31 iulie. Apoi, membrii trupei Cargo vor juriza toate prestațiile, după care vor fi anunțați și câștigătorii. Multă baftă!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
8: Sponsor principal: Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
7: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
9: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
10: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
0: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
11: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
12: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
13: Procesul, metamorfoza, castelul.
14: Le-ai auzit, le-ai citit, le-ai folosit ca metafore. Dar știi cine a fost, de fapt, Franz Kafka?
13: Franz, din 17 iulie, în cinematografe.
14: O incursiune în viața omului care avea să schimbe literatura secolului 20.
13: Distribuit de Independență Film.
15: Kafka's work is locked in. He took the keys with him.
16: Psst, hei, tu!
17: Ești gata să urci în mașina timpului?
18: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
19: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
20: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: Rock FM, ora 17 și un minut. Știrile sunt prezentate de Alina Anea.
1: Bun găsit, termoenergetica acuzată de practici incorecte de primarul general. Ciprian Ciucu a spus la TVR Info că această companie face lucrări de investiții pe care le numește avarii, ca să nu fie nevoită să ia diverse avize.
2: Ei mint și ăsta e adevărul și le-am zis-o și în față, le-am zis-o că am primar de sector. Da? În loc să se ducă să-și ia toate avizele pentru investițiile pe care le-au planificate și de care știu de un an de zile, zic, e o avarie aici și le bagă ca avarii, nu mai trebuie să notifice, mai taie din birocrație și, de fapt, maschează lucrări de investiții sub forma de lucrări de avarii, ceea ce nu e corect.
1: Astfel, populația e anunțată că e o avarie rezolvabilă în 3 zile, ca apoi termenul să se extindă și cu 2 săptămâni. Fără păcănele, în Timișoara, primarul Dominic Fritz propune interzicerea totală a sălilor de jocuri de noroc după ce inițial ar fi trebuit mutate într-o zonă industrială a orașului. Rămâneți alături de Claudiu Cârțână pe Rock FM.
3: And traffic cannot read your mind. Use the turn signals.
4: Rock Driver on Rock FM.

World în varianta Mr. Big și da, este o lume parcă din ce în ce mai sălbatică și mai greu de dresat. Răul își face loc în societate mult mai ușor, dar ar fi bine să nu pic pe panta aceasta a pesimismului și vă transmit un gând frumos de aici de la Rock FM. Sunt Claudiu Cârțână și vă spun că a început un nou ceas de Rock Driver.

0: despre dragoste și ură într-o relație cu Three Days Grace, I Hate Everything About You. În minutele următoare aici la Rock FM ne vorbește Radu Paraschivescu. Vorba vine. 6. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. Expresiile construite în jurul substantivelor care denumesc realități acvatice sunt relativ numeroase, așa cum am mai spus când am vorbit despre expresiile formate cu ajutorul substantivului mare. A încercat marea cu degetul, a promite marea cu sarea, etc. Aceste expresii au în general o pronunțată încărcătură metaforică. Pe umeri, pletele-i curg râu. Oamenii se îndreptau râuri spre port. Deznădejdea lui s-a înnecat într-un ocean de lacrimi. Pârâiașe de sudoare îi brăzdau obrajii și așa mai departe. E interesant, pe de altă parte, că termenul fluviu participă la formarea unor substantive compuse care vorbesc despre dimensiunile mari, uneori neobișnuite, ale unui lucru, ale unui produs cultural sau ale unei activități. Când spunem despre Samuel Richardson că a scris romane fluviu, cum ar fi Pamela sau Clarissa, spunem de fapt că romanele respective au 7, 8 sau 10 volume, în funcție de ediția în care le citești. Același lucru este valabil pentru ciclul Forsyth Saga, de John Galsworthy, sau pentru În căutarea timpului pierdut, de Marcel Proust, poate cel mai cunoscut exemplu de roman fluviu din literatura universală. Sintagma scor fluviu denumește rezultatul final al unui meci de fotbal dezechilibrat în care o echipă își învinge adversara cu 7-0 sau 8-0. Există și filme fluviu, a căror durată este neobișnuit de mare, cum ar fi Satan Tango, filmul de 7 ore și jumătate, regizat de Bela Tarr, după romanul lui Laszlo Krasznahorkai. Există de asemenea procese fluviu, care se întind pe durata mai mulți ani, cum au fost cele intentate la Napoli împotriva Camorrei, varianta napolitană a mafiei siciliene. În fine, să spunem că și lac este un cuvânt care ajută la formarea unor sintagme și a unor expresii specifice. Când cineva este lac de apă sau lac de sudoare, înseamnă că respectivul transpiră abundent sau curg apele pe el. Când cineva cade din lac în puț, se vede treaba că, încercând să se ferească din calea unui pericol, persoana în cauză nu face decât să ajungă într-o situație și mai primejdioasă. În fine, o expresie des întâlnită este lac să fie că broaște destule, ceea ce înseamnă că, într-o situație sau într-o conjunctură favorabilă, se vor găsi întotdeauna destui oameni gata să profite cum se pricep mai bine. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă cu Radu Paraschivescu.
2: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai lapte de consum UHT Pilos 1,5% grăsime, 1 litru la 3,15 lei, înghețat în stil italian Gelatelli 750 ml la 11,99 lei și ardei capia roșu din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Macfan Shop original.
4: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Cum adică Hiper Dr. Max?
7: Hiper este locul unde găsești de toate, pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe Samsung.com.
9: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la băutură energizantă Burn diverse sortimente. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Commercials

Fine, blues rock-ul ăsta cântat de Wellesley Arms din Statele Unite ale Americii. Piesa asta se numește Indestructible și a fost lansată în 2018 pe albumul No Place Is Home. Trupa pe care am ascultat-o, Wellesley Arms, a luat ființă în Cleveland, în Ohio. Mergem înainte cu marele Ozzy Osbourne. Ascultăm la Rock FM Dreamer.

0: From the Insides, de pe albumul Meteora, unul dintre cele mai de succes materiale semnate de Linkin Park, un disc care a fost number one în Statele Unite ale Americii, în Billboard 200, iar până în 2017 în Statele Unite ale Americii au fost vândute 7 milioane de copii ale acestui material, iar în lumea întreagă 16 milioane. Rămâneți alături de Rock FM, ne auzim din nou ora viitoare, iar la fix vor fi știri prezentate de colega Alina Anea.
1: Treci de la mai ai detergent de două spălări la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum! Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suport Ero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
6: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
7: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
8: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
9: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
11: We'll be back soon with another rock tune.

0: 31 iulie și 2 august, Grădina Botanică din București prinde viață cu muzică, expoziții, ateliere și gusturi autentice.
1: Să mă strâng cu voi și să facem pancăreală.
0: Pe scenă, Sub Carpați, Boschito, Byron and Muse Quartet, Mădălina Pavel Orchestra, Paulina și invitați speciali din Armenia. Intrarea este liberă. Programul complet pe stradaarmenească.ro.
2: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: scopie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Unele festivaluri se ascultă, altele se trăiesc.
2: Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă.
1: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
2: Interviuri exclusive,
1: povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet.
2: Intră în inima Rockstad Extreme Fest.
1: Oameni reali, cu muzică reală.
2: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks,
1: powered by Banca Transilvania pe Rock FM.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: You heard the ads. Now hear the rock.

0: dimineața, ora 18, știrile sunt prezentate de Alina Anea.
1: Bună seara! Armata analizează ținta posibilă de pe teritoriul național și tipul dronei doborâte în spațiul aerian românesc. Șeful statului major, generalul Gheorghiță Vlad, spune însă că drona a fost identificată vizual ca fiind rusească.
2: Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed, respectiv Geran 2. Din experiența militară pot să vă spun că, nefiind o dronă de cercetare, în marea majoritate a situațiilor, acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord.
1: Drona a fost doborâtă în județul Buzău de un pilot român, după ce inițial piloții italieni au ratat ținta în județul Brăila. De duminică vremea se încălzește, iar începutul de săptămână aduce caniculă. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
3: De duminică, temperaturi în creștere, pornind de la 24-25 de grade în estul Transilvaniei până la 33 de grade în partea de vest și sud a țării, chiar și în capitală 32 de grade, iar săptămâna va debuta chiar cu valori care să se apropie de pragul unei zile de caniculă, 34-35 de grade în sudul extrem.
1: Elena Mateescu. Peste 300 de voluntari barcă Bikers for Humanity România vor fi în acest weekend pe șantierul de la Fărcaș, județul Vrancea. Ei vor lucra la fundațiile celor patru clădiri ale viitorului Centru de Terapie pentru Copiii cu Autism Sfântul Stelian. Cristian Hrubaru, fondator Bikers for Humanity.
4: Nu e deloc ușor, dar știu că e foarte mult suflet în această acțiune, așa cum e de un deceniu încoace la fiecare ispravă a motocicliștilor voluntari. Celor care vor să fie parte din această poveste le spunem că pot ajuta chiar și printr-un simplu SMS la 8844 cu textul BFH. Acei 2 euro chiar fac diferența. Vă mulțumim!
1: Cristian Hrubaru. Românii nu renunță la mașini chiar dacă prețul carburanților crește. Doar 5% nu vor mai folosi autoturismul personal în condițiile în care litrul urcă la 10 lei, arată un studiu al Asociației Energia Inteligentă. O treime dintre șoferi devin pieton la un preț de 15 lei, adică 1,6 milioane de conducători auto. În România există aproximativ 8 milioane de autoturisme, dintre care aproape 5 milioane circulă zilnic. Rămâneți alături de Claudiu Cârțână pe Rock FM.

Pretty Fly for a White Guy de la The Offspring, poate printre cele mai difuzate piese pe MTV în spre sfârșitul anilor 90. Cântecul a apărut pe albumul Americana din 1998 și își trage cumva seva din cântecul Lowrider de la War. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, iar acesta este ultimul ceas pe care îl petrecem astăzi împreună. Rock FM. It rocks.

0: Hey Jude cu The Beatles. Pe 24 iulie în 1967, cei patru muzicieni pe care i-am ascultat aici la Rock FM semnau o petiție publicată chiar de The Times, prin care cereau legalizarea marihuanei. Mult curaj din partea lor. Rămâneți mai aproape, avem de ascultat de la Nickelback, Photograph.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporat reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
3: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

George Madison de la Bon Jovi, o piesă scrisă în formula John Bon Jovi, Richie Sambora și Desmond Child. Acesta a fost cel de-al treilea hit de number one pentru Bon Jovi, compus de cei trei. Primele două au fost You Give Love a Bad Name și Living on a Prayer. Mergem înainte cu Nirvana, avem de ascultat la Rock FM, Rape Me.

0: compact. Uite așa, încetul cu încetul am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Sunt Claudiu Cârțână și vă doresc tuturor să aveți parte de un weekend minunat. Rock the life, bye bye.
1: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro!
4: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
0: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
5: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
0: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
5: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
6: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
0: Program și bilete pe getin.ro.
7: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
5: Rock FM e peste tot.
0: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
5: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com.
5: Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
8: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
10: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
1: Psst. Hei, tu!
2: Ești gata să urci în mașina timpului?
3: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
6: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
7: No more interruptions. Just pure rock. On Rock FM.

0: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța

0: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la toată gama de deodorant Dove, spray sau stick. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.

0: regulamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra, piscină, restaurant și relaxare premium, chiar pe faleza din Vama Veche.

cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe Getin.

0: toate cântecele urcă până pe creste. Festivalul Național de Folk Vama de la Munte, 1 și 2 august la Vama Buzăului. Două zile cu Mircea Baniciu and Band, Iris, Dan Bitman, Ducu Berții, Alina Manole, Fără Zahăr și mulți alți artiști. Vama de la Munte, 1 și 2 august. Ne vedem acolo cu Rock FM.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. Commercials left the

0: cum poți. Rock FM te invită la Airport Film Festival. 3 seri de cinema în aer liber, chiar pe pista aeroportului internațional Tuzla, 24-26 iulie. Filme despre aviație. Irina Margareta Nistor la microfon. Avioane, piloți, elevi ai școlii de zbor. O atmosferă pe care n-o găsești în nicio sală de cinema. Intrarea este liberă. Airport Film Festival Tuzla, 24-26 iulie. Recomandat de Rock FM.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
3: Sponsor principal Remedium Farm, Belvitar și Rom Funda.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
3: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
2: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
4: Acțiune!
5: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
6: 0 euro?
7: Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
10: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
11: Argentina, în dansul...
9: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
12: Dăm tare scenă, facem vacă real.
13: 3 zile, o singură poveste. Festivalul Strada Armenească împlinește 10 ediții. Între 31 iulie și 2 august, Grădina Botanică din București prinde viață cu muzică, expoziții, ateliere și gusturi autentice.
14: Să mă strâng cu voi și să facem vacă reală.
13: Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Byron and Muse Quartet, Mădălina Pavel Orchestra, Paulina și invitați speciali din Armenia. Intrarea este liberă. Programul complet pe stradaarmenească.ro.
15: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Rock-ul nu se explică, se simte.
16: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
2: și încă zeci de alte trupe anunțate.
16: Rockstad 2026.
2: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
16: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
17: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
18: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: sunt locuri unde muzica se răspândește. Printre brazi, printre oameni. Gărâna Folk, din nou. Între 24 și 26 iulie. Taxi, Boschito, Mircea Paniciu and Band, Mircea Vintilă, Mircea Rusu Band și mulți alții. Gărâna Folk, 24-26 iulie. Ne vedem acolo cu Rock FM.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Robin and the Backstabbers, The Monogix, Shurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Lia și Dan Perjovski, împreună.
2: O expoziție eveniment.
1: Pentru prima dată în România, la Arcub, Hanul Gabroveni.
2: Draft pentru o retrospectivă comună.
1: 40 de ani de artă contemporană care te provoacă să vezi lumea altfel. De la desen la instalație, de la idee la atitudine.
2: Până pe 26 iulie, la Arcub, Hanul Gabroveni.
1: Draft, arta care comentează.
2: Arta care te pune pe gânduri.
1: Ia-ți biletul pe arcub.ro și entertix.ro.
2: Un eveniment organizat de Primăria Capitalei prin Arcub.
1: Recomandat de Rock FM.
3: L-ai văzut, părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
4: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
3: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
4: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
3: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
4: Oameni reali, muzică reală.
3: Rock FM.
4: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.

0: Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
3: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
2: Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce exiști!
0: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Sunt locuri unde muzica se răspândește printre brazi, printre oameni. Gărâna Folk, din nou, între 24 și 26 iulie. Taxi, Boschito, Mircea Paniciu and Band, Mircea Vintilă, Mircea Rusu Band și mulți alții. Gărâna Folk, 24-26 iulie. Ne vedem acolo cu Rock FM.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Miercuri nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: The break's over. Ready to rock.

0: festivaluri se ascultă, altele se trăiesc.
1: Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă.
0: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
1: Interviuri exclusive,
0: povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet.
1: Intră în inima Rockstad Extreme Fest.
0: Oameni reali, cu muzică reală.
1: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks,
0: powered by Banca Transilvania pe Rock FM.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Locuri unde cântecele urcă până pe creste.
0: Festivalul Național de Folk Vama de la Munte,
1: 1 și 2 august la Vama Buzăului.
0: Două zile cu Mircea Baniciu and Band,
1: Iris,
0: Dan Bitman, Ducu Berții, Alina Manole, Fără Zahăr
1: și mulți alți artiști.
0: Vama de la Munte,
1: 1 și 2 august. Ne vedem acolo cu Rock FM.
3: Castelul. Le-ai auzit, le-ai citit, le-ai folosit ca metafore. Dar știi cine a fost, de fapt, Franz Kafka?
4: Franz, din 17 iulie, în cinematografe.
3: O incursiune în viața omului care avea să schimbe literatura secolului 20.
4: Distribuit de Independență Film.
5: Kafka's work is locked in. He took the keys with him.
6: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
0: Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber.
1: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
0: Te chem.
1: Bilete pe getin.ro.
7: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Commercials

când pericolul apare oriunde în lume. Ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
2: Nu zlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport fără egal.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
4: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
4: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
5: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
8: You heard the ads. Now hear the rock.